Тотори жирэг балавалда үйсэй хоги гэтлэнгэр Салонгшор гарж байна Эрмэн ширэг гэрэад Онгши салар гарж уху үйсэй хоги гэтлэлж байнгэр Үгэ сонсжи варнаарад Мачогим бүйэд Үнгэн өрэн хэвлаад Хосомсхийг чангдаад Сосом нарна сосла шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Арийн хөвөдөр ашаад альчхи. Ярж матаг юм бэ? Арнедор хам бот хойг ижас. Атгэнж. Гэнэган чанган атгаат. Өврэм бүй алам бага тэри. Энасанда олог нэхсалла. Сэм мэртэн табмэнгэн сэрэг абад гаджэлла шуухи. Хоотасангвэ шоотмон сүм ерэгар чуу ерчу. Нэрнэ сэнэг абар сэрэг ита олог нэхгүмуту. Уйсуй хо калэйн хо бат. Сосогэн сирэг гэтл